0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu leser Oddny og Reina ur evangelionen etter Johannes.
1: Sjätte kapitel. Efter detta for Jesus iver om Galilea vatten, Tiberias vatten. Nekk folk fyllt i honom, tog de så ut hekjennene ui han kjørte av hinn og sjuko. Men Jesus for nye fjalle og settest her vi lærer svein og synom. Postjennar, høgt og gjøtana, var hun her. Ta inn og Jesus lytte opp ei og syne og sa at nekk folk kom til hans herra, sier han vi Filip. Hver skulle vi kjøpe brei så hese kunne få at eta? Hetta sier han for jeg røyne han, tog han visste sjolvor hva han for å gjøre. Filip sværa i honom, brei fyrir 200 denarar ikkje nóg mykje til tarra, så hver kan få eit løyti sindur. Ein av lærersvennun hansara, Andreas, bróður Simon Petur, segir vi han. Her ein smadrongur som hefur 5 bygg brei og 2 smóar fiskar, men hvet her til så mong? Jesus segir, letu fölkje seta seg nýur. Hefur negg græs av stenum, Männen sätter sig ta nyor, akkurat om 5000 i tälle. Så tog Jesus brejene, tackade och bytte ut till tarra och i sådå här, somulais av fiskarnom, så mycket som de vill du häva. Och ta i det våra mätt, säger han vid lärsvänner skynar, saune samman bitarna och i avleipa, så anke spittles borstor. Tar sauna av sig samman och fyllt och 12 kurvar vid biton av hinn och 5 byggbrejenom, avlåpe fra taimon og et i høttum. Ta inn og fæltsje sa tekjene og han gjør det, søtt og teg, visselia hesen profeteren og koma skal i heimen. Ta inn og Jesus skilte at han får å komme og teka han vi valgte og gjør han til kong, får han nye natter av fjallet helt ensamattler. Ta i kvöld til å komme, får lærsvenner hans her åman et vattnet om, og tar får i båt og hilt og ivrum vattnet til Kapernaum. Myrst var langt våre, og Jesus var enn ikke kommet til tarra. Åslatt var av vattnet noen, til vinteren var nekvor. Ta i det nå hadde råd okkur om 25 eller 30 stadier, så tar Jesus genga vattnet noen og narskas baten noen, og tar rattost. Men han sier vitt her, te er i er, øttest ikke. Tar vil du ta tekan inn i baten, og alt fri eit kom baten til lands, her som tar stendu i måte. Dagen etter hendte hetta. Fölkje og stå hinne med i vattnet hei se at her var ikkje meire enn ein bator, og at Jesus var ikkje færen ut han baten som han vil lærersvenne synen, men at lærersvenner hans herra får å stå ensamadler. Men ære bator kom ur Tiberias, nær til stedje, her de hadde finnet at eta, etter at Herren hei takka. Ta i fölkje tøyne sa at Jesus var ikkje her, og lærersvenner hans herra heldur ikkje, for de eisne sjolv i batanar og komo til Kapernaum at leit etter Jesus. Og ta de hittu han hinne med i vattnet, søttu de vi han, Rabbi, nærest du komin her? Jesus sværa i taimon, sannelia, sannelia, sige tikkum, ti søtja me, ikkje tuti sa u tekin, men tuti åtu av breinon og varu mett. Arbeid ikkje fyrir maten som får fest, men fyrir maten og i været til evigt løyv, tann som menneskasoneren skal geva tykkum. Tui han hefur færin gud sjálfur innsikla. Ta sötu tar vi han, hva skulle vi gera fyrir at vi kunne ut innan verkguds? Jesus svera i taimon, hette i verkguds at i tryggva at han og han hefur sent. Ta sötu vi han, hva tegin gestu ta så vi kunne sutja ta og tryggva ta her? Hva arbeid gestu? Fetrar okkara åtu manna og i øyemørkjene, som skriva han gav dem og brei av himle at eta. Ta svære i Jesus taimon, sannelia, sannelia, sier tikkun, Moses hefur ikkje givu tikkun brei av himle, men fær muin givu tikkun hitt sanna brei av himle. Tui brei guds te og kjemur nyr av himle og givur heimen og luiv. Ta sötta tar vi han. Herre, gev okkon allt i te breje. Jesus svera i taimon. Jeg er brei løsens. Tan du kjemur til moin skal ikkje hungra, og tan du trura meg skal aldri testa. Men jeg har sagt ikkon er at hit av se meg og tryggva tau ikkje. Ølt hei som feirin djevur mer, koma til moin, og tan du kjemur til moin skal jeg alls ikkje kora bostur. Toi er kom nyr av himmelet, ikkje a gjera vilja moin, men vilja hansara som sende meg. Og hette er vilje hansara som sender meg, at jeg skal ikke missa av ødlom og i han hever givet meg, men reisa til opp sista det. Toi hette er vilje færsmunds, at hvert han og i særsånen og tryra han skal hava evet lov, og jeg skal reisa han opp sista det. Ta knarra av jødaner om han, toi han sier, jeg er breie som kom nyer av himmelen. Ta skjøttu, hesen ikkje Jesus, sonur Josef? Kjenner vi ikkje feir og mauer hansara? Hvordan kan han ta sia, kommet nyr av himle? Jesus sværa i taimon, knarri ikkje tykkar av middlom. Ongen kan koma til moin, utan feiren som sendte meg drever han, og skal reisa han opp sista det. Skriva stendur kja profetunum, tei skulle öll vera lært av gode. Hvert han som hefur lust etter færinum og last kjemur til moin. Ikki så at nekar hefur sæ færin, best han som fra gode hefur sæ færin. Sannelia, sannelia, sige tikkum, tannu trur hefur evit løyv. Brei lussens. Fetra tikkara ódu manna og i øymarsinu og døyu. Hette brei og kjemur nýr av himle, fyrir at hei skulle ete av tui og ikkje dodja. Hitt livande brei som kom nyr av himle. Etur negra av hesum brei skal han liva og i allar ever, og brei og i egeve holdmutt som i geve fyrir at heimeren skal liva. Jötan er tjekast ta hver vi annan og sættu, hvordan kan han geve okkur holdsutt at eta? Jesus segi til vittar, sannelega, sannelega, sige tikkum, Eta tid ikkje hold menneska sonarins, og drekka tid ikkje blå hansara, heva tid ikkje luiv i tikkum. Tannu etur hold mutt og drekkur blå mutt, hefur evit luiv, og skal reisa han upp sista dag. Tui hold mutt av sannan mætur, og blå mutt av sannan drekka. Tannu etur hold mutt og drekkur blå mutt, verur ui mer, og veri ui honum. Eins og hinn livande færen sende meg, og livet vi færenom, så skal eisnet han og etur meg liva vi mer. Hetta breie og kom jeg nyr av himle. Ikkje vi tui som ta i fetra tikkara åto og døyo. Tan i etur hetta brei skal liva vi allar ever. Hetta segi han medan han lærte i ein synagogo og i Kapernaum. Nekver av lærsveinen hansara søtta nu, ta etter hørt og tæ. Hetter hør tæla, hver orskar at høyre hæna. Men Jesus visste vi sær sjølvun, at lærsveinar hansara knarra hetta, og han segi vittar, hetta tikkun avstøyd? Kvæt om til ta få sutja menneskasonen færre upp, heia som han vær avur. Til anden som gjør livande, holdte ikkje til negagagn. Årene og i av tala tiltikkara ande og luiv. Men nekrar av tikkun som ikkje tryggva. Tu Jesus visste alla tugina hverjur tar voru som ikkje trugu, og hver han vær som skulle svitja han. Og han segi, tu varta i segi tikkun at ongen kan koma til moin utan til hon og gyve av færinum. Fra hese tui for å nekver av lærersvennen hansara at halda seg bostur, og ferast ikkje langur vi honum. Jesus segi ta vi hinar tölv, atla eisen tid at ruma. Simon Petrus svera i honum, Herre, kvön skulle vi fera til? Tu hefur år hins eviga løs. Og vi tava tru og finnst jeg sutja at tu din heila i Guds. Jesus svera i taimum, hefi ikkje utvalgt tekon tölv, og ein tekkara djevul. Hetta segi han om Judas, son Simon Iskariot, tui ta var han og skulle svitja han, ta at han var ein av hinum tölv. Johannes 7. Kapittel. Efter detta ferast Jesus i Galilea, tog han vilt ikkje ferast i Judea, vid det at jötarna lov honom efter løyvenom, og högt til jötarna, leivsela högtugen, vær nær. Ta satt og brøver hans herra vi han, fær bortur hiane og fær til Judea, så eisne lærsvennar tøyner kunne få sutja versktøyne som tøygjerst. Tøy ønsken gjer næg i London, ta han sjolvor liker etter at vera kjentur mellom folk. Gjerst du hetta, så vis det fyrir heimenom. Tøy heldur ikke brøver hans herra tro av han. Jesus sier vittar, tøy møyner er ikke komin enn, men tøy tykkara alltu i hånden. Heimeren kan ikke heta tykkum, men me hetar han, tøy vittni han at versk hans herra ønd. Færi tid nian til høgtøyina. Jeg færi ikke enn nian til hese høgtøy, tøy møyner er ikke fullkomin enn. Ta han ei sagt hetta, vittar, vær han verandi i Galilea. Men ta i brøver hans herra var færne nian til høgtøyina, får eisni han nian, tå ikkje åpenlust, men som i London. Jødan leid av ta etter honom av høgtøyene og søtt om, hver han? Og i London gikk nekt hos han mellom fölk. Summe søtt om, han gåver med avur, men summe søtt om, nei, han vil leie fölk. Tå tala i ønsken åpenlust han av ötta fyrir jødanum. Men ta i lang og halv høgtøyen ved lijen, for Jesus nian i templi og lærte. Ta undraust jötan er og sett om, kvean i hever hesen lardomsuin, ta han ikkje hever last. Jesus sverre i taimon, læra moin ikkje moin, men hansara som hever sendt meg. Vil negar gjerra vilje hansara, skal han få a sutja om læran av gode, etla i tali av mar sjolvun. Tan ui talar av sar sjolvun, søkjer sunna egnu æru, men tan ui søkjer æru hansara som sendi han, sann åravur, og órattur ikkje ui honum. Hefur ikkje Moses givet tikkun lovuna, og ongin av tikkun heldur lovuna. Hví liggja dit meir eftir lovunum? Fölkje sverægi, tu settur av illan anda. Hver liggur ter eftir lovunum? Jesus sverægi taimun, ætt versk gjördi ég, og tid undrast öll at þeim. Moses hefur givet tikkun umskjöringina, ikkje så at hon frá Mosesi, men frá fetrunum, og tid umskjera mann sabbat. Veru nú meður umskorin sabbat, fyrir að Moselov skal ikkje vera brotun, eri tid að illina með, tog ég gjörði et heilt menneska frugst sabbat. Dömi ikkje etter útkjönd, men dömi rattvísanda om. Negri Jerusalems menn sötu nú, det ikkje hæsum tar ikkje etter lövunum, og nú talar han frugt, og tar sig ikkje orð við hann. Munn råherren verlig hava asanna at han Kristus. Tå omhenta vita vid kveni han Men ta i Kristus kjemur, veit ongen kveni han Ta røpte Jesus medan han lærte i templenon. Tid beg kjenna me og vita kveni i Og av meg sjolvun i ikkje komin. Men han sannur som sendi me, han som tid ikkje kjenna. Jeg kjenni han, tog jeg fra honom, og han hefur sendt meg. Ta røynd og tæra teka han, men tå leið ongin hand á han, tog tøymi hans herra vær ikkje komin enn. Men mong av fölkjennum trú á han og teg søttu, tå i Kristus kjemur, mann han tå færa gjerra fleiri tekin enn hesen hefur gjørst. Fariserarnir hørtu at fölkju løyndum tåsa i hett han, og høvsprestanir og fariserarnir sendu tænarar af sted at teka han. Jesus segir tå, stutta tøy enn ég tjátikon, så fær ég stæð til hansara som sendi meg. Tid skulle leit etter meg, og ikkje finna meg, og hegar som ég kunnu tid ikkje koma. Ta søtt og jötan kvör vi annan. Hver atlar hann að færa, ta ég vit ikkje skulle kunna finna hann. Mannan atla að færa til tarra og í spjatt mittlum grikkar og læra grikkar. Hver hetta hann sigur? Tid skulle leit etter mer og ikkje finna meg, og hegar som ég kunnu tid ikkje koma. Hinn sørsta, hinn stóra degin í høgtøyne stó Jesus og røpte. Nekar tister kom han til mun og drekje. Tannu trúra meg, og lúi vi hansara skulle som skriften hefur sagt renna streymar av livande vatten. Hetta segir hann um andan og tey skuldu fáa sum trúa á hann. Tøy heila í andan vær ikki enn, og tøy at Jesus vær ikki enn vorun dormator. Nøkur av falskinum sættu nú, tøy dei hørtu hesi orð. Vissulega hesin profeturin. Annar sættu, hann Kristus. Uppatur annar sættu, Kristus kemur ta ikki úr Galilea. Hefur ikkje skriften sagt at Kristus kjemur av at Davids og ur Betlehem, bynnen som David var ui? Så var nu avsemja mellom falskje om han. Og negri av taimun at lau at teka han, men tåle i ånden hånd av han. Tænarane kom nu til høvsprestanar og fariserarnar, og tar søtt og vittar, kvi erotitje komner hier vi honom? Tænarane sver av Aldri hefur nega menneska tala såleis som hesen mævur. Ta svera og farsierarinn ur taimun, og eisne tid vidlætir. Hefur negar av ráharunum trúa hann, etla negar av farsierunum. Men hesen hópur og ikkje kennur lóuna, bannavur. Nikodemus, som var ein tarra, hann som eina fyrr avur hefur í tjónum, segi vittar. Lov okkara dømur tá ongan utan han fyrst hortur og finnst hefur að vita hvað hann hefur gjörst. Tær sver av honum, erst hú vi ur Galilea. Rannsaka, så farstu að sutja að ongin profetur kemur ur Galilea. Og tær fóru hver til sin sjálfs.
0: Vi tar hort og Oddna Reina lesa ur evangelionon etter Johannes. Hetta Shay. Vit høyrast.

0: honom, för det är så att tecknene och han gjörde av hinna sjuka. Men Jesus får ner av fjallet och sättes här vid lärsvagnen och synen. Postjonar, högt och gödarna, var hon här. Ta in och Jesus lyfte upp ej och synen och sa att när folk kom till hans här, säger han vid Filip. Kvär skulle vi köpa brej så Hese kunde få att äta. Hetta säger han för att röjna han, då han visste själv vad han får att göra. Filip svärar i honom, brej för 200 denarar är inte nog mycket till tarra, så kvör kan få ett lite syntor. En av lärsvännen hansara, Andreas, bror som är Peter, säger vi han. Här är en smådrångor som har 5 big brej och 2 småar fiskar, men kvät är det här till så många. Jesus säger, lät du följt inte sätta sig nyor. Här var nek gräs av stenen, männen sätter sig ta nyor, akkurat om 5000 i tälle. Så tog Jesus brejene, tackade och bytte ut till tarra och i sådå här, somolais av fiskarnon, så mycket som de vill du häva. Och ta i det våre mätt, säger han vid lärsvänner skynar, saune samman bitarna och i avleipa, så anke spittles borstor. Tar sauna av sig samman och fyllt ut 12 kurvar vid byton av hinna 5 byggbrejonon, avlåpet från taimon och ett i hötton. Ta in och följt sig så att tecknet vi han gjörde, sött och teg, visserliga är hesen profeteren vi koma skall i heimen. Ta in och Jesus skilte att han får att komma och täcka han vid valde att ge han till kong, får han nya natter av fjallet helt ensamattlor. Ta i kvöld i vakkommet, får du lärsvänner hansare åman ett vattnet om, och tar får du bat och hilt och ivr om vattnet till Kapernaum. Myrst var långt våre, och Jesus var än inte kommet till tarra. Åslatt var av vattnet om, då i vintern var nekvor. Ta i där nu hade råv åkert om 25 eller 30 stadier, så tar Jesus gänga av vattnet om och narskas baten om, och tar rattost. Men han säger vitt här, Tä er i er, öttest icke. Tär vill du ta täkan in i baten, och allt för i ett kom baten till lands, här som tär stönt och emote. Dagen efter hände hetta. Följtje och stå hinne med i vattnet, hej sä, att här var icke mer än en bator, och att Jesus var icke färd ut han baten, som vi lärsvänner synen, men att lärsvänner hansar för att stä ensamadler. Men ärre batar kom ur Tiberias, när till stäget, här de hade finnit att äta, efter att Herren hej tacka. Ta i följtje tog in och sa att Jesus var icke här och lärsvänner hansar heller icke. För de ägstna själv i batarna och kom till Kapernaum att leta efter Jesus. Och ta i de hitt och han hinne med i vattnet, sötte de vid han, Rabbi, när är du kommen här? Jesus svärde i taimon, sannolika, sannolika, säger tyckon, till söka mig, ikke tog de så tegjen, men tog de åter av brejenen og var mett. Arbeid ikke for maten som får først, men for maten og i været til evigt liv, tann som menneskesåneren skal gjøre til ham. Tog han hever feiren god sjølver innsikla. Ta søtte tar vi han, hva skulle vi gjøre for at vi kunne ut innan verkgods? Jesus sverre i taimon, hette i verkgods er de trygge at han og han hever sent. Tar sötto vi han, kvät tecken gestu ta, så vi kunde sutja ta och tryggva ta här. Kvät arpa i gestu. Fetrar okkara åtu manna i ögemörskene, som skriva er, han gav ta mot brej av himle at äta. Ta svära i Jesus taimon, sannelia, sannelia, sige tikkon, Moses hever icke givet tikkon brej av himle, men fär moin givet tikkon ett sanna brej av himle. Tui brei Guds te, vi kommer nyr av himle og gjever heimen og lov. Ta søttet her vi han, Herre, gjev okkon alt i te brei. Jesus sværa i taimon, jeg brei løsens, tan du kommer til moin skal ikkje hungra, og tan du tror av meg skal aldri tysta. Men jeg har sagt ikkon, er at tid av å se meg og tryggva tog ikkje. Alt de som feiren gjever mer, koma til moin, og tann du kjem til moin skal jeg alls ikkje kora borstur. Tui kom nyr av himle, ikkje a gjera vilja moin, men vilja hansara som sende meg. Og hette vilja hansara som sende meg, at jeg skal ikkje missa av ödlom og han hever givet meg, men reisa det upp sista dag. Tui hette vilje færsmunds, at kvart han og særsonen og tryra han skal hava evigt løyv, og jeg skal reisa han upp sista dag. Ta knarra og jötaner om han, tui han seie, jeg brei som kom nyr av himle. Ta skjøttu, hesen ikkje Jesus, son Josef. Kjenner vi ikke feir og mauer hans herre? Hvordan kan han ta sida, jeg kommet nyr av himmelen? Jesus sværa i taimon, knarri ikkje tykkara mittlom. Ongen kan komme til moin, utan feiren som sendte meg drever han, og jeg skal reise han opp sista det. Skriva stendur kja profetunum, de skulle öll vera lært av gode. Hvert han som hefur lust etter feirinum og last, kjemur til moin. Ikke så at nekar hefur sæ færen, best han som fra gode hefur sæ færen. Sannelige, sannelige, sier tikkum, tann og trur hefur evigt løyv. Jeg brei løsens. Fetra tikkara av du manna og i øyemørkene og døyum. Hette brei og kjemur nyr av himle, fyrir at hei skulle ete av tui og ikkje dodja. Jeg hitt livande brei som kom nyr av himle. Etur negra av hesum brei skal han liva og i allar ever, og brei og i egeve holdmutt som i geve fyrir at heimeren skal liva. Jötan er tjekast ta hver vi annan og sættu, hvordan kan han geve okkur holdsutt at eta? Jesus sier til vittar, sannelige, sannelige, sier tikkun, eta tid ikkje hold menneskasonarins, og drekka tid ikkje blå hansara, heva tid ikkje luiv i tikkun. Tannu etur hold mutt og drekkur blå mutt, hefur evigt luiv, og jeg skal reisa han upp sista dag. Tui hold mutt av sannan mætur, og blå mutt av sannan drekka. Tannu etur hold mutt og drekkur blå mutt, verur ui mer, og jeg veri ui honum. Eins og hinn livande færen sende meg, og jeg livet vi færenom, så skal eisnet han og etter meg liva vi mer. Hetta breie, og kom jeg nyr av himle. Ikkje vi tui som ta i fetra tikkara åto og døyo. Tan i etter hetta brei skal liva vi allar ever. Hetta sier han, men han lærte i en synagogo og i Kapernaum. Nekver av lærsveinen hans er søtt og nu, ta etter hørt og tal. Hetter hørt tala, hver orskar at høyre henne. Men Jesus visste vi ser sjølvun, at lærsveinar hans er knarra om hetta, og han sier vittar, hetta tikkun avstøyd? Kvæt om de ta få suttja menneskasonen færre opp, her som han vær avur. Til anden som gjør livande, holdte ikkje til nega gagn. Årene og i av tala tiltekkara ande og løyv. Men nekrar av tikkun som ikkje tryggva. Då Jesus visste alla tøyina hverju tar våru som ikkje trugu, og hver han vær som skulle svitja han. Og han seie, tøy varta i seie tikkun at ongen kan koma til møyn utan til hon og gyve av færinom. Fra hese tøy får hon nekver av lærersvennen hansara at halda seg bostor, og ferast ikkje langur vi honom. Jesus segi ta vi hinnar tölv, atla eisen tid at rýma. Simon Petrus svera i honom, Herre, kvön skulle vi færa til? Tu hefur år hins eviga løs. Og vi tava tru og finnja að suttja at tu din heila i Guds. Jesus svera i taimum, hefi ég ikkje utvalt tikkun tölv, og ein tikkara djevul. Hetta segi han om Judas, son Simon Iskariot, tui ta var han og skulde svitja han, ta at han var ein av hinnom tölv. Johannes kjente kapittel. Etter hetta ferast Jesus i Galilea, tui han vildi ikkje ferast i Judea, vi te at jötane lov honon etter løyvenon, og høgtu jötana, leivsela høgtuin, vær nær. Ta sötu bröver hans er av han, fær bostur hiane og fær til Judea, så eisne lærsvennar tøyner kunne få suttja versktøyne som tøygjerst. Tøy ånden gjer nægur løyndum, ta han sjálfur ligger etter at vera kjentur mellom folk. Gjerst du hetta, så vist det fyrir heiminum. Tøy heldur ikkje bröver hans er av tru og han. Jesus sier vittar, Tøy mun ikkje komin enn, men tøy tykkara alt i hånden. Heimeren kan ikkje heta tykkum, men me hetar han. Tøy vitni om han at versk hansara ønd. Færre tid nian til høgtøyina. Jeg færre ikkje enn nian til hese høgtøy, tøy mun ikkje fullkomin enn. Ta han sagt hetta, vittar, vær han verandi i Galilea. Men ta i brøver hansara var færne nian til høgtøyina, for eisni han nian, tå ikkje åpenlust, men som i London. Jødan leid av ta etter honom av høgtøyene og søtto, hver han? Og i London gikk negt hos han mellom fölk. Summe søtto, han gåver med avur, men summe søtto, nei, han vil leie fölk. Tå tala i ønsken åpenlust han av ötta fyrir jødanum. Men ta i lang og halv høgtøyen var lijen, for Jesus nian i templi og lærte. Ta undraust jötan er og sötto, kvean i hever hesen lardomsuin, ta han ikkje hever lart. Jesus svera i taimon, læra moin ikkje moin, men hansara som hever sendt meg. Vil negar gjerra vilja hansara, skal han få sutja om læran av gode, etla i tali av mar sjolvun. Tan ui talar av sar sjolvun, søkjer sin egnu æru, men tan ui søkjer æru hansara som sendi han, sann åravur, og órattur ikkje ui honum. Hefur ikkje Moses givet tikkun lovuna, og ongin av tikkun heldur lovuna. Hví liggja dit meir eftir lovunum? Fölkje sverægi, tu settur av illan anda. Hver liggur her eftir lovunum? Jesus sverægi taimun, eitt verk gjördi ég, og tid undrast öll á teg. Moses hefur givet tikkun umskjöringina, ikkje så at hon frá Mosesi, men frá fetrunum, og tid umskjera mann sabbat. Veru nú meður umskorin sabbat, fyrir að Moselov skal ikkje vera brotun, eru tíð að illina með, tói ég gjörði að heilt menneska frugst sabbat. Dömi ikkje eftir útskjönd, men dömi rattvísand om. Negri Jerusalems menn sötu nú, þið ikkje hæsum tar líkja eftir lúfinun, og nú talar hann frugt, og tar síu ikkje orð við hann. Munu ráherran verli hafa ásanna að hann Kristus. Tó henda vita vid hvenig hann Men tá Kristus kemur, veit ongin hvenig hann Tá röpti Jesus meðan hann lærdi í templinum, tíð bæði kenna mig og vita hvenig í Og að mér sjálfum ég ekki komin. Men hann sannur sem sendi mig, hann sem tíð ekki kenna. Ég kenni hann, tó ég frá honum, og hann hefur sendt meg. Ta røyndu tæra teka hann, men tó leiði ongin hand á hann, tói tími hans er að vera ikkje komin enn. Men mong av fölkjunum trú á hann og tei söttu, tói Kristus kemur, mannan ta færa gera fleiri tekin enn hesin hefur gjörst. Fariserarnir hördu at fölkju löndun tósa í hett hann, og höfusprestanir og fariserarnir sendu tænarar af steg að teka hann. Jesus segir þá, stutta tói enn ég tjátekun, svo fer ég að steg til hansara som sendi mig. Tíð skulle leita eftir mér og ikkje finna mig, og hegar som ég kunnu tíð ikkje koma. Ta sötu jötanir hver við annan, hver allar hann að fjæra, þá ég vit ikkje skulle kunna finna hann. Mannan allar að fjæra til tarra og í spjatt millum grikkar og læra grikkar. Hver hetta hann sigur? Tíð skulle leita eftir mér og ikkje finna mig, og hegar som ég kunnu tíð ikkje koma. Hinn sursta, hinn stóra degin í högtuginu stó Jesus og röpte. Negar tistur komi hann til mún og dretje. Tannu trúra mig, ur lúfi hansara skulu som skriften hefur sagt, renna streymar av lífandi vatni. Hetta segi hann andan og í teg skuldu fóa som trúu á hann. Tói heila í andin ver ikkje enn, eða tói að Jesus ver ikkje enn vorin dörmætur. Nökur av fölkjunum sötu nú, tá þeir hördu hissi orð. Vissulega hesin profeturinn. Onnur sötu, hann Kristus. Uppattur onnur sötu, Kristus kemur það ekki úr Galilea. Hefur ekki skriften sagt að Kristus kemur av att Davids og úr Betlehem, búinum som David var úi. Svo var nú ósemja mittlum fölkju hann. og nekri av teimun at lafa teka hann, men tóla í ongin hand ó hann. Tænararnir komu nú til høvsprestanar og fariserarnar, og þar sjöttu vittar, hví eru tíkki komnir hýjar við honum? Tænararnir sveravum, aldri hefur neka menneska tala sólæg som hesen mævur. Ta sverav og fariserarnir tæmum, eru eisne tíð vittlættir. Hefur nekar av ráharunum trúa hann, etla nekar av fariserunum. Men hesen hópur og ikkje kjennir lovuna bannavur. Nikodemus, som var ein tarra, han som eina fyrr avur hei veri tjónun, segi vittar. Lov okkara dømur tá ongan, utan han fyrst hortur, og finnkist hefur a vita hvað han hefur gjörst. Tar sver av honum, erst hú vi ur Galilea. Rannsaka, så fartu a sutja at ongin profetur kemur ur Galilea. Og tar fóru hver til sin sjálfs.
1: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionon, etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

gjøre tykkum at semja stykkar mittlan etter fyre døgnet Jesu Krist. Så tid av einon hjärsta, vi einon munne kunne prusa gode og fægir herra okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar imot øren, en så eisende Kristus tog mann.

sitja ert og gleast om ta antalega tryggtina så vidt øya. Og vi skulle ikkje vente okk til det jøriska, til her kunne vi ångan til få til den tryggløyga som vi få av er fylltjast ved Jesus. Så først av ötlen så kunne vi lære okk og søtja hvordan rik vi er og ta i vidt kunne si jeg Guds barn, jeg høyre Jesus til, og tog vøy det. Han tjamer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hetta kan du takke til tøyen som et personlig år som Jesus sier vi til. Så du kan si av det til selv, jeg jo Guds barn, tøy til å love Jesus. Høyla i god og himmelsk du feire, takk og prøys deg for deg inn i det. Takkar det för tunne dyra bär och lyft. Att du säger att du ska alls inte föra fråkon. Och du ska alls inte släppa åkon. Nej, du är inte så foglarna bröja vantjena ut. Och halta om sina ungar. Så lär ska du halta om åkon. Och här i huxi om sälja till som är sjukare. Ja, att de skulle föläsa världar vantjena. Og det skulle gledes om at du her er trygg løsene å få. Takk for jeg for at du sørst kunne ønske. Så bedre for dem som lurte, Herre, segne deg, sørst til kunne ønske, og gjør kunne ønske henne her og hjerte. At du er vi, og du skal løye. Takk for at jeg løfte, Herre. Å, vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til det, Herre. Og hun værer Atlantia. Og takk til deg. Færre takk til deg for alt i hendet deg. Sikk noen herre, jeg takk til å bygge i Jesu navn. Amen.

0: og kom jer nyr av himle. Ikkje er vi tog som ta i fetra tikkara åto og døyo. Tan i etur hetta brei skal liva og i atlar æver. Hetta segi han medan han lærte i ein synagogo og i Kapernaum. Nekver av lærsveinen hansara søtta nu ta etter hørtu til. Hetta hør tala. Hvor orskar at høyra hana? Men Jesus visste vi sær sjálvum at lærsveinar hansara knarra hetta og han segi vittar. Hetta tykkun avstøyd? Kvært om de ta få søtja menneskasånen færre opp her som han vær avur. Til anden som gjør livande, holdt det er ikke til nega gag. Årene og i av tala tiltikkara er å ante og er å løyv. Men negrer er av tikkun som ikke tryggva. Då Jesus visste alla tøyina hverju þar voru som ikke trúgu og hver han vær som skulle svitja han. Og han segi, tøy varta i segi tikkun at ongen kan koma til mun utan til hon og gyve av færinum. Fra hese tøy for hon ekver av lærersvennen hansara at halda sig bostur og færast ikkje langur om vi honom. Jesus segi ta vi hinar tölv, atla eisen tid at rýma. Simon Petrus svara i honom, Herre, kvön skulle vi færa til? Tu hefur år hins eviga løs. Og vi hava tru og finnst jeg suttja at tu din heila i Guds. Jesus svara i taimum, hefi jeg ikkje utvalgt tikkun tölv, og ein tikkara djevul. Hetta segi han om Judas, son Simon Iskariot, tui ta var han og skulle svitja han, ta at han var ein av hinnom tölv. Johannes kjente kapittel. Efter hetta ferast Jesus i Galilea, tui han vildi ikkje ferast i Judea, vi te at jötane lov honon etter løyvenon, og høgtu jötana, leivsela høgtuin, vær nær. Ta sattu brøver hans er av i han, fær bostur hiane og fær til Judea, så eisne lærsvennar tuiner kunne få sutja versktuine som tu gjerst. Tui ongin gjer negu i London, ta hann sjálfur liggur etter að vera kjendur mellum fölk. Gjerst du hetta, så vísti fyrir heiminum. Tui heldur sér bröfur hans er að trúa á hann. Jesus segi vittar, tui múin er ikkje komin enn, men tui tykkara er altu í hondum. Heimurinn kan ikkje heta tykkun, men me hetar hann, tui er vittni hann að versk hans er önd. Færi tíð nýjan til högtugina. Jeg fer ikke enn nyan til hese høgtu, tui mun ikke fullkomun enn. Ta han ei sagt hetta, vittar, ver han verandi i Galilea. Men ta i brøver hans er var færne nyan til høgtuina, for eisni han nyan, ta ikke åpenlust, men som i London. Jötan er leida ta etter honom av høgtuina og søttu, hver er han? Og i London gikk negt hos han mellom fölk. Summe søttu, Han góður maður, men summa sættu, nei, han vill lægi fölk. Tótt hela í öngin openlust hann af ötta fyrir jötunum. Men tá í langu halv högtugin var lígin, fór Jesus nýjan í templi og lærdu. Tá undrást jötanir og sættu, hver hann hefur hesin lærdomsuinn, tá hann ikkje hefur lært. Jesus sværa í tæmum, læra múin ikkje múin, men hansara sum hefur sendt mig. Vil negar gera vilja hansara, skal han få a suttja om læran av gode, etla i tali av mar sjálvun. Tann ui talar av sær sjálvun søkjer sinna egnu æru, men tann ui søkjer æru hansara som sendi hann sann óravur og órattur ikkje ui honum. Hefur ikkje Moses givi tikkun lovuna, og ongin av tikkun heldur lovuna. Hví liggja dit meir eftir lovunum? Fölkje sverægi, Tu settur av illan anda. Hver liggur her eftir lövunum? Jesus svera i taimun. Ætt versk gjörd ég, og tíð undrast öll á þeim. Moses hefur givið tikkun umskýringina, ikkje svo at hon frá Mosesi, men frá fetrunum, og tíð umskýra mann sabbat. Veru nú meður umskorin sabbat, fyrir að Moselov skal ikkje vera brotun, Eri tí ta illina me, tu ég gjörði et heilt menneska frugst sabbat. Dömi ikkje etter utkjönd, men dömi rattvísan dóm. Negri Jerusalems menn sötu nú, erdi ikkje hæsson tar lítið etter lúvinun? og nu talar han frukt, og tar sig ikkje år vi han. Mun råherren verlig hava asanna at han Kristus. Ta om henta vita vid kven han Men ta i Kristus kjemur, veit ongen kven han Ta røpte Jesus medan han lærte i templen om, tid beg kjenna med og vita kven Og av meg sjolvun jeg ikkje komin. Men han sannur som sendte meg, han som til ikkje kjenna. Jeg kjenner han, tog jeg fra honom, og han har sendt meg. Ta røynt og tæra teka han, men tog leg i ønsken hånd av han, tog i tøymi hans herra var ikkje komin enn. Men mong av fölkjennom tro av han og teg søttu, tog i Kristus kjemur, man han tar færa gjerra flere tegjen enn hesen har gjørst. Fariserarne hørte at fölkje i løyntum tog seg hett om han, og høvsprestaner og fariserarne sendte tænare av sted at hæka han. Jesus sier ta, stuttat hui enn jeg tjatikon, så færi av sted til hansara som sendte meg. Tid skulle leit etter meg, og ikkje finna meg, og her som i kunne tid ikkje komme. Ta søtt og gjøtane kvør vi annan, Hver atler han affæra, da jeg vidt ikke skulle kunne finne han. Man han atler affæra til tarra, og i spjatt og mittlen grykkar, og læra grykkar. Hver hette han sier. Tid skulle leite etter mer, og ikke finne meg, og her som jeg kunne tid ikke komme. Hinn sørsta, hinn ståra dagen i høgtøyene, stå Jesus og røpte. Om nekar tister, kom han til møyen og drekje. Tan jeg tror av meg, Ur lov i hansara skulle som skriften hefur sagt renna streymar av livande vatne. Hetta segi han om andan og i teg skulle fåa som troa av han. Tog heila i anden var ikkje enn, og tog at Jesus var ikkje enn våren dörrmätor. Nøkur av falkinon sødde nu, ta at ei hørtu hiss i år. Visselia hesen profeteren. Onnur sødde, han Kristus. Uppatur onnur sødde, Kristus kjemur ta ikkje ur Galilea. Hefur ikkje skriften sagt at Kristus kjemur av at Davids og ur Betlehem, bynum som David var ui? Så var nu ósemja mellom falkje han. Og negri av taimun atla av at teka han, men tålei ongen hånd av han. Tænararnir komu nu til høvsprestanar og fariserarnar, og þar sjøttu vittar, hví tíkje komnir hér við honum? Tænararne sværar hon, aldrig hefur neka menneska tæla såleg som hesen mævur. Ta sværar og farserarne tæmon, eru eisne tid vidleiter. Hefur nekar av raharen og trua han, etla nekar av farserarne. Men hesen hopur og ikkje kjenner lovena, bannavur. Nikodemus, som var ein tarra, han som eina fyrr avur hei veri tjónun, segir vittar, lov okkara dømur tá ongan utan han fyrst hordur og finnkist hefur að vita hvað han hefur gjörst. Tær sværa av honum, erst hú vi ur Galilea. Rannsaka, så fartu að sutja að ongin profetur kemur ur Galilea. Og tær fóru hver til sin sjálfs.
1: Vi tar hort og Odna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei selv å skriva. At enda har du et Birgit Sinja. To lortar etter, tjej. Inkje du av stolokken, og jeg sender deg gode båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytet til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stolen.